ma wa emie ye adomo a abo adom sunte adomo abro sunte sa epro no emie e wo yesu de mo pato ka se ewurade e wo yesu kristo de mo woto mi ma adom nyina ebro so ema me na manya me ho e wo enyuma pa nyina mo ente na na twi ene anopai me ne me yire ene ye mama ene ye mama ma se enye wani mu adom a ewade srese epon papa biera e sese ebie ma yen na emie ye epon bi sese bie na ache emie ye ewade srese adom wa ba adom sunte masa propa ni emie ewade me srewo me ne me nua no ene ye ma ne yasefo epon pa bie sese bie ma yen ade pa bie yahwe kon ya che ya twen ya che na yen san kan ye ewade srese